0: Počúvate Sky Rádio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Branislav Foderek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

V Sky Rádio hráme božsky.

Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Branislav Foderek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Branislav Foderek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Branislav Foderek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí na celom východe počúvate naše božské Sky Rádio už od 7 rána. Opäť raz začína vaša obľúbená dopoludňačia show Sky Rádia s Milkym. Opäť tu máme nové témy, nielen z východu Slovenska, kopec božskej hudby. Na celé to začala Dianka Staser, jej správami, ktorá vás dnes bude sprevádzať infoservisom. Tak sa pohodlne usadte, pretože práve v tejto chvíli začíname. Dobré ránko.

0: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, Ortotické centrum.
2: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
3: Reklama.

7 hodín a 18 minút, to je presný čas zo Skyrády. Ja som si počkal na celú minútu, aby ste to mali presný údaj. No a my v tejto chvíli v rámci prvého infoservisu zamierime do Prešovskej nemocnice, pretože tá opäť hlási ďalšiu novinku. Naozaj v Prešovskej fakultnej nemocnici Jana Adama Rajmana nezaháľajú a stále vymýšľajú nejaké nové liečebné postupy, nejaké nové oddelenia a jednoducho napredujú. No a nemocnica očakáva, že tento počin umožní rýchlejšie nastavenie terapii a liečby, ako aj komplexný manažment pacientov s neuromuskulárnymi ochoreniami. A vy už asi viete, že hovorím o novom spánkovom laboratóriu, ktoré vzniklo práve v Prešovskej nemocnici. Je to akreditované spánkové laboratórium, no a fakultná nemocnica s poliklinikou Jana Adama Rajmana rozšírila svoje pracoviska o nové takéto akreditované laboratórium. Zariadenie bude slúžiť na diagnostiku a liečbu pacientov s poruchami spánku, pričom jeho vznik reaguje na rastúci počet ľudí trpiacich spánkovými problémami. Akreditáciu získalo laboratórium 25. mája tohto roka. No a ako informovala hovorkyňa fakultnej nemocnice s poliklinikou Daniela Troligová, ambulantná časť spánkového laboratória funguje v rámci pneumologických ambulancií a neurologické ambulancie pre cievne ochorenia, varály oddelenia pre dlhodobo chorých. Pracovisko sa bude venovať diagnostike poruch, dýchania počas spánku, spánkového apnoe, nadmernej dennej spavosti, parasomný, syndromu nepokojných nôh, epilepsie viazanej na spánok či poruchy správania v REM spánku. Tam môže byť podľa odborníkov jedným z prvých prejavov neurodegeneratívnych ochorení. Spánok je jedna z najzákladnejších potrieb človeka, čo si budeme hovoriť. Ak nefunguje správne, postupne sa to podpisuje na celom organizme, na srdci, na mozgu, na psychike, aj kvalite života ako takej. Aj preto sme veľmi radi, že dnes môžeme pacientom v našom regióne ponúknuť modernú a komplexnú diagnostiku priamo v Prešove, uviedol vedúci laboratória, somnológ a pneumológ Ľubomír Slávik. Spánkové laboratórium funguje na multidisciplinárnom princípe a spája odborníkov z pneumológie, neurológie, otorinolaryngológie, kardiológie, psychiatrie, internej medicíny aj pediatrie. Podľa nemocnice je takýto prístup pri diagnostike poruch spánku jednoducho nevyhnutný, keďže ich príčiny a následky často presahujú rámec jedného medicínskeho odboru. No a význam pracoviska spočíva nielen v diagnostike, ale aj v následnej liečbe pacientov. Nemocnica očakáva, že nové laboratórium

umožní rýchlejšie nastavenie terapii a liečby, ako aj komplexný manažment pacientov s neuromuskulárnymi ochoreniami, medzi ktoré patria napríklad amyotrofická laterálna skleróza alebo myasthenia gravis. Tak tešíme sa z nového pracoviska a verím, že ho hojne budete využívať, ak máte problém so spánkom.

0: Slušne 3 minúty po pol 8 ideme opäť na východné cesty za vami, pretože nám hlásite nové radary aj hliadky. Nové radary pribudli v Košiciach na triede KVP pri Slovnaftke smer Luník 9, v Lumenom na Družstevnej pri Stavmate smere von z mesta a za obcov Lada smere do Kapušian. Ak viete čokoľvek nové, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdielame s ostatnými šofermi. Zatiaľ však šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Skyrádio.
2: Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Branislav Foderek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan. A 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio.
3: Hodina 49 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Nuža, ako viete, stále v rámci úvodnej hodiny do poludňa, že show Skyrádia s Milkým sa po 3/4 ideme pozrieť do kalendára. A dnes je tam naozaj veľmi krásne ženské meno, ktoré je obľúbené na Slovensku a hojne zastúpené v ženskom pokolení. Ja pevne dúfam, že každá jedna nositeľka tohto mena teraz zbystrila pozornosť, pretože sa ideme rozprávať o meninových oslávenkyniach, Lenkách, všetky Lenôčky, Lenky, Lenulienky dnes oslavujú svoje meniny. Ženu menom Lenka okolie vníma a pozná ako nežné stvorenie, ktoré neoblíži ani muche. Je mimoriadne romantická, plná túžby po láske. V jej živote je hlavnou prioritou láska a neha. V kolektíve je obľúbená svojim prístupom k okoliu, svojou láskavosťou a dobrotou. Keby mala čarovnú paličku, vytvorila by zo sveta dokonalé miesto bez zla a nešťastia. Málo ktorá žena s týmto menom sa vie v živote presadiť. Je dosť ovplyvniteľná, naivná, no a často sa nechá využiť. Svoje názory si nedokáže zastať, preto nevždy ju čaká úspešný koniec. Od svojho okolia si vyžaduje neustálu ochranu a podporu. Iba tak totiž dokáže ukázať, čo v nej sa naozaj skrýva. Muž, ktorý sa rozhodne žiť pre Lenku po jej boku, musí mať veľkú trpezlivosť, ale ako sa hovorí, trpezlivosť rúže prináša, tak aj v tomto prípade sa mu oplatí investovať čas, námahu a pomoc, pretože ona si to naozaj zaslúži a jemu sa to určite oplatí. Jej starostlivosťou, vernosťou a bezvýhradnou láskou mu to totálne opetuje. Typickou farbou tohto mena je vraj svetlo oranžová, predstavte si. Tak všetky Lenvočky, dnes naozaj máte svoju žúrku, či už ju budete oslavovať dnes, alebo si to necháte na víkend, to už je len a len na vás, na vy ostatní. Ak máte niekde nejakú Lenku, či už v rodine, v kolektíve pracovného typu alebo v partii, tak rozhodne nezabudnite zablahoželať. My tak robíme skrz Ether Sky Rádia práve v tejto chvíli a želáme všetkým Lenkám, Lenvočkám len to najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a hlavne dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. No a ja pozdravujem jednu špeciálnu Lenku, moju sestričku, ktorá dnes oslavuje meniny. Verím, že počúvaš, Lenka, všetko len to najlepšie. No a samozrejme všetkým Lenkám na svete, ktoré dnes oslavujú svoje meniny, posielame, hádam, jednu z najznámejších Leniek, Lenku Filipovú a jej megahit Prí se tomu říká láska, tak poďme si trochu zaspomínať.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Tesne pred 8 ideme opäť na východné cesty, tam nám radary hlásite v Košiciach na triede KVP pri Slovnaftke, smer Luník 9, v Umenom na Družstevnej pri Stavmate, smere von z mesta a za Ladou smere do Kapušian. Liatky máme na viazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell a v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke, tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky rádiom.
1: Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Branislav Foderek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

8 hodín na 2 minúty, to je presný čas z Karádia. Naša Dianka z TASR vám priniesla správy o celej a tým nás preniesla už do 2 hodinky do poludne šešov z Karádia s Milkym. Trošku meteosensitivity dnes máme pod mrakom, ešte že neprší, teploty do 18 až 23 stupňov a bez vetri alebo len slabý vietor. To je predpoveď na dnes, verím, že vás neodradila od outdoorových aktivít, ako napríklad návšteva Dní mesta Prešov a Trojičného jarmoku. Už o 14. sa tam opäť vidíme. No a dovtedy si užívajte božskú hudbu na Sky Rádio.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Branislav Foderek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Hráme božsky. Reklama.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: dál v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
2: Reklama.

0: 8:51, to je presný čas z Karádia. No a my sa ideme pozrieť, ako to bude vyzerať s počasím, pretože naozaj v posledných pár dní prišli letné horúčavy až na 30 stupňov, no a po suchu by mal prísť výdatný lejak, tak by si to želali nielen záhradkári, ale aj poľnohospodári. No a či sa dočka dažďa aj prešovský kraj, na to sa pozrieme práve v tejto chvíli. Viaceré oblasti Slovenska bojujú so suchom, ktoré by práve dnes mohlo skončiť. Na naše územie prichádza zo západu zrážkové pole, ktoré prinesie dážď. Informuje o tom viacero meteorologických portálov. No a v niektorých oblastiach sa popoludní začne objavovať mrholé neba až búrky. No a Slovenský hydrometeorologický ústav dokonca vydal výstrahy prvého stupňa pre viaceré kraje, pre prešovský zatiaľ neplatia. I Meteo dodáva, že zrážky budú dnes sústredené predovšetkým na západné a stredné Slovensko, na východné Slovensko by sa mali začať zrážky rozširovať v stredu večer a počas noci zo stredy na štvrtok. Kým na západnom Slovensku postupne ustanú, na východe bude pršať. Niektoré oblasti však budú naďalej bez dažďa, napríklad v okolí Prešova, kde už teraz deficit pôdnej vlahy činí minus 60 až minus 80 mm. Portál dodáva, že situácia na východe je zatiaľ naozaj relatívne pokojná a studený front je aktuálne pomalší, ako sa očakávalo, preto spadne aj menej zrážok. Spomalenie frontu však prinesie viac búrok. Intenzívnejšie búrky sa očakávajú na západnom a strednom Slovensku, pre východné Slovensko zatiaľ nie sú hlásené. Podľa predpovede SHMU nás dnes na východe čakajú zrážky len ojedinelé, čo je naozaj fajn a pevne dúfam, že to tak aj ostane, pretože naozaj konečne by sme si chceli užiť aj troška letného pohodového počasia a búrky k tomu rozhodne nepatria.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: tesne pred 9:00 si hráme takto božský Fatboy Slim a jeho Praise You, no a my ideme na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na triede KVP za štadiónom, smer Luník 9, na južnej triede pri Lidli, smer námestie Osloboditeľov, na D1 na začiatku pri Bidovciach, smer Košice, D1 za výjazdom Vysoké Tatry pri Batizovciach, smer Liptovský Mikuláš. Hliadky máme v Košiciach pri Ludvíkovom dvore, smer z Hanisky, na Štúrovej pri odbočke na Torisku, smere od Steel Areny, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Sky Radio.

Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Branislav Foderek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

2 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Diana z tlačovej agentúry Slovenskej republiky vám priniesla správy o celej a tým nás presunula už do 3. hodiny do poludnejšej show Sky Rádia s Milkým. Verím, že máte pohodový čas, aj keď počasie je, aké je, zatiaľ neprší ani v Prešove, ani nikde inde podľa našich informácií na východnom Slovensku. Dnes budeme mať 18 až 23 stupňov a popoludní miestami sa to má vylepšiť. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov Celzia a buď bez vetria, alebo len slabý vietor, čo je fajn, tak si užívajte hudbu zo Sky Rádia a myslím, že vonkajšie aktivity zatiaľ odložíme, keďže stále hrozí dáň.

0: Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
2: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama.

0: 9 hodín a 14 minút, to je presný čas Zuzka rádia. Vy stále počúvate 3 hodinu dopoludňa Šešovská rádia s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na Hadzanárov Prešova, pretože tí sú po 20. krát majstrami. Opäť to dokázali a Tatran ovládol Hadzanu aj tento rok a získal jubilejný 20. titul. Hadzanári Tatrana Prešov sú majstrami Slovenska pre sezónu 2025-26. Obhajcovia titulu sa tešia z jubilejného zisku pohára Antona Frola, keď v štvrtok v finálovom zápase triumfovali na palubovke HK Bojnice po výsledku 28-22. Zisk jubilejného 20. majstrovského titulu vo svojej histórii v rámci samostatného Slovenska je unikátny zápis nielen z pohľadu hádzanej, ale aj celkovo v rámci kolektívnych športov v krajine. Okrúhly titul sú si prešovskí hadzanári vybojovali v Prievidzi na palubovke HK Bojnice, kde triumfovali v štvrtom zápase finálovej série 28-22 a na zápasy vyhrali celkovo 3-1 s jednou prehrou v celej sezóne. Jednuž a Lukáš Urban, kapitán Tatrana, povedal na margo: štvrtý zápas sme odohrali, myslím si, veľmi dobre. Prvý polčas sme výborne bránili, urobili sme si 7-gólový náskok, ktorý si myslím aj rozhodol zápas. Druhý polčas sme to už ukočírovali, držali sme to gól na gól a myslím si, že s prehľadom sme to doviedli do víťazného konca. Nuž a naozaj HK Bojnice, Tatran Prešov 22-28 rozhodlo o tom, že 20. jubilejný titul ide opäť do Prešova. No ak by ste ho chceli vidieť naživo, tak dnes o 16. hodine sa ním prídu chalani pochváliť aj na hlavnú ulicu v Prešove.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Aj tesne pred pol desiatou si ráme takto božsky. To bol Avicii a jeho pohodový song s názvom Heaven. No a je najvyšší čas, aby sme sa opäť pozreli na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Štúrovej pri Steel Arene smere od Domu umenia, na južnej triede pri Lidli smere od Auparku, na Prešovskej za Leteckou fakultou smer Ťahanovce, pri Malom Šariši smere z Prešova a na konci D1 pri Bidovciach. Hliadky máme na výjazde z Michaloviec smer Vidné a za Ladov smere do Kapušian. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Branislav Foderek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio, hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.
3: Hodín 46 minút, je presný čas zo Skyrádia. Stále sme v rámci 3. hodinky dopoludňašej show Skyrádia s Milkym. A ideme sa pozrieť na dopravný podnik mesta Prešov, pretože ten chrlí novinky. Od 1. júna môžete jazdiť so svojimi ratolestiami do 6 rokov úplne gratis v rámci celej prvej tarifnej triedy. No a teraz ohlasuje otvorenie novej predajne cestovných lístkov. Mení sa zaužívané miesto. Cestujúci v Prešove majú k dispozícii novú predajňu cestovných lístkov. Dopravný podnik mesta ju od 1. júna otvoril na stanici SAD na Košickej ulici. Nová prevádzka sa nachádza na adrese Košická 2, teda v priestoroch stanice SAD. Nahradila doterajšiu predajňu cestovných lístkov, ktorá fungovala na Masarykovej ulici 26. Radi by sme vás informovali, že od 1. júna sme pre vás otvorili novú predajňu cestovných lístkov na stanici SAD, uviedol dopravný podnik mesta Prešov na svojom oficiálnom webe. Cestujúci si v nej môžu vybaviť služby súvisiace s cestovnými lístkami. DPMP zároveň zverejnil aj kontaktné údaje a otváracie hodiny prevádzky. Predajňa je otvorená od pondelka do piatka, a to v čase od 7. do 11.30 a následne od 12. do 15. V prípade potreby môžu cestujúci kontaktovať predajňu aj telefonicky na čísle 051 773 18 66. To sú kontakty priamo na predajňu. No a tak si môžete pohodlne, keď prídete autobusom na stanicu SAD, zároveň hneď vyriešiť aj lístky na MHD v novootvorenej predajni. A myslím, že tak je to smart, tak je to fajn. Čo vy na to?

0: Save the world. Ideme opäť na východné cesty, tesne pred desiatou, pretože máme nové radary a aj hliadky. Radary nám hlásite v Košiciach na Štúrovej pri Steel Arene smere od Domu umenia, na Jantarovej za železničnou stanicou smere námestie Osloboditeľov, na Prešovskej za leteckou fakultou smer Ťahanovce, pri Malom Šariši smere z Prešova a na D1 pred tunelom Bôrik. Tam všade novú splienu dole, aby to nebolo drahé, a šťastnú cestu.
1: Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Branislav Foderek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
0: Sky Radio. Diana Staser opäť priniesla správy o celej a preniesla nás tým už do poslednej 4. hodinky dopoludňa, že show Sky Radio s Milkým. Žiadne ťažké témy, len kopec božskej hudby. To je Sky Radio, ktoré máte radi a poznáte ho veľmi dobre, tak užívajte aj poslednú hodinu dopoludňa, show.

0: Reklama. Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
1: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov.

Reklama. 10 hodín a 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate záverečnú 4. hodinu do poludňajšej show. No a my sa ideme pozrieť tentokrát do jedného nového rezortu, kde máte možnosť si ísť na taký rodinný výlet, dá sa povedať, niečo nové, čo tu ešte nebolo. A predsa bolo také vrbové bludisko na prvé počutie. Neviem, či ste už zažili, ale na východe je novou rodinnou atrakciou. Volá sa Wilco Park. Láka na dobrodružstvo. Naozaj ľuďom sa trošku nepozdáva cena. Tak prvé hneď kritické hlasy prišli, ale myslím, že keď si to vygooglite a pozriete aj fotogalériu, je to naozaj nádherné miesto a určite nová atrakcia v rámci východného Slovenska, kde sa oplatí ísť pozrieť. Na jeho východe Slovenska pribudla teda nová rodinná atrakcia, ktorá sa od klasických zábavných parkov výrazne odlišuje. V obci Brehov v Trebišovskom okrese otvorili Wilco Park, rozsiahly prírodný areál, ktorému dominantou je unikátne vrbové bludisko v tvare ľudského otlačku prsta. Nový projekt prepája ekoturizmus, umelecký land art a zážitkový oddych, čím vytvára nové obľúbené miesto pre

0: menší návštevníci tešiť na 30-metrovú nafukovaciu prekážkovú dráhu, vzduchovú trampolínu či rôzne aktivity pre deti. Do budúcnosti pribudnú aj elektrobuginy, paintballová zóna a game room, čím sa má areál rozšíriť o ďalšie adrenalinové a interaktívne prvky. Našou prioritou bolo vytvoriť priestor, kde sa človek doslova dotkne prírody. Bludisko v tvare otlačku prsta symbolizuje stopu, ktorú tu zanechávame. Dôraz sme kládli na ekológiu a udržateľnosť, pričom sme chceli ukázať, že zábava môže existovať v absolútnom súlade s prostredím. U nás neexistuje jedna správna cesta, každá má svoju hodnotu a niečo vás naučí, vysvetlila autorka projektu Anna Balogová. Maskotom parku je Vilko s dvojitým V a dvoma L, vrbový chlapček, ktorý sprevádza návštevníkov bludiskom a dodáva miestu naozaj rozprávkový charakter. Park zároveň strategicky doplňa ponuku Dolného Zemplína a Tokaja a má ambíciu motivovať návštevníkov zostať v regióne dlhšie. Tak si to rozhodne vygooglite, no a potom tam zajdite aj na rodinný výlet.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Takže a pred pol jedenáctou ideme opäť za vami za volanty. Tam tá, to, síce sa to ukľudne, ale stále máme nahlásené nové radary. Tie sú na viazde do Šace smere od Čečejoviec, na konci D1 pri Bídovciach, na D1 pre tunelom Bránisko smere od Prešova a na D1 pri Batizovciach smer Liptovský Mikuláš. Hliadku máme stále na viazde do Prešova od Popradu, tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Branislav Foderek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio, hráme božsky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: 10 hodín a 43 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate poslednú 4. hodinku do poludňa šešov Sky Rádia s Milkym. No a na posledný infoservis som si nechal ako vždy nejakú tú čerešničku na torte a tentokrát to bude naozaj taký ranný bizár z Košíc, pretože ľudia si neveriacky pretierali oči a vyťahovali mobily a točili a vôbec váhali, či je to reál a čo sa to vlastne deje, pretože po sídlisku, predstavte si, v Košiciach takto navčas rána pobehovala kráva. Ráno v Košiciach prinieslo poriadne bizarnú scénu. Kráva prešla cez križovatku a potom pobehovala po sídlisku, po parku. Jednoducho, ako by tam patrila. Piatok ráno zažili obyvatelia Košic naozaj poriadny šok. Všetko sa udialo na sídlisku nad jazerom. V ranných hodinách tam totiž pobehovala krávička. Zviera sa prechádzalo pod oknami domov, po chodníku a dokonca sa vydalo aj na rušnú frekventovanú križovatku, kde teda poriadne vystrašilo všetkých zúčastnených šoférov. No a samozrejme začali horieť sociálne siete. Pozor, nad jazerom pobehuje nejaká kráva, čo teda nie je až tak unusual, ale tentokrát išlo naozaj o státnu, skoro 400 kg dojnicu. Išla si smerom k ubytovkám. Či sa Bačovi podarilo ju chytiť, netuším. Možno tam ešte pobehuje. Napísal jeden z vodičov, ktorý všetko zachytil na video a zábery zverejnil v skupine Dopravný servis Košice. Ďalšie videá pridal do skupiny Košice sídlisko nad jazerom. Ďalší svedok bizarného výjavu a pridal aj koment. Už ste niekedy zažili, že ste nevedeli, či sa vám to sníva, alebo je to pravda? 15 minút po prebudení som vyšiel s ranným čajíkom z bytovky a okolo jazera sa prechádzala kráva. Na pár sekúnd som naozaj zaváhal, ale potom som hneď vyťahol mobil a začal nahrávať. Krávička zrejme utekla a zatúžila po slobode. Dávnejšie som v jednom dokumente počul, že kravy majú natoľko vyvinutý mozog, že sa dokonca obávajú o svoju budúcnosť, napísal dokumentu Martin. No a neviem, či sa ona obávala, lebo vyzerala úplne v pohode, uvoľnenie a dokonca aj cez tú frekventovanú križovatku si prešla len tak nonšalantne. Verím, že Bačovi sa podarilo ju chytiť, že ju vrátili na pasienky, kam patrí a nie do rušného veľkomesta, pretože tam by sa jej mohlo stať, že skončí niekde v mesovýrobe. Aj keď niektorí by to privítali, pretože obľubujú takéto mesko. Predsa len táto krávička musela byť poriadne zmetená z toho ranného košického chaosu a veríme, že sa šťastne vrátila domov a už ďalej dáva mliečko. Pozdravujeme do Košic, pobavilo, potešilo, no a my ideme do finále.
0: Sky Rádio, hráme božsky. Reklama.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
4: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
0: Reklama.

0: 10 hodín 53 minút a my ideme naposledy na východné cesty, lebo radary nám hlásite na viazde do Šace smere do Čečejoviec na konci D1 pri Bidovciach, na D1 pred tunelom Bránisko smere od Prešova. Máme jednu hliadku, to stále útočí na viazde do Prešova od Popradu. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Skyrádio.
0: Tak a v tejto chvíli je tu už úplný záver dnešnej dopoludňajšej Šovská rádia s Milkým, verím a dúfam, že ste s nami strávili 4 príjemné hodinky a že tak urobíte aj zajtra. Už od 7 rána sme tu opäť pre vás v dopoludňajšej Šovská rádia s Milkým. Keďže bude piatoček, budeme sa ladiť len a len víkendovo, pohodovo, žiadne ťažké témy, len kopec božskej hudby, na ktorú ste už zo Šovská rádia dobre zvyknutí, tak si to nenechajte ujsť. Počujeme sa zajtra. Ahoj.

školy dostanú na učebnice a pracovné zošity viac ako 28 miliónov eur. Národná rada posunula do druhého čítania obmedzenie neetického množenia psov a mačiek. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. V Prešove včera udelili verejné ocenenia za minulý rok. Laureáti si ich prevzali počas slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Po 9. raz v histórii mesta boli odovzdané všetky verejné ocenenia, a to cena mesta Prešov, cena primátora mesta Prešov, opálové zrnko mesta Prešov, aj čestné občianstvo mesta Prešov. To bolo udelené in memoriam Michalovi Danilákovi. Mesto mu ho udelilo ako výraz úcty a vďaky za celoživotný prínos k rozvoju vzdelanosti, vedy a dobrého mena Prešova doma i v zahraničí. Ministerstvo školstva pokračuje v podpore škôl pri zabezpečovaní kvalitných edukačných publikácií. Na školský rok 2026-2027 budú mať školy k dispozícii viac ako 28 miliónov eur na učebnice či pracovné zošity. Ministerstvo zároveň zverejnilo metodiku k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu, na základe ktorej školy v najbližších dňoch dostanú finančné prostriedky. Neetické množenie psov a mačiek, najmä bez preukazu o ich pôvode, má byť obmedzené. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý Národná rada posunula do druhého čítania. Novela by mala byť účinná od 1. januára. Prejdeme na šport. Medzinárodná futbalová federácia nedovolí fanúšikom priniesť si na štadióny počas majstrovstiev sveta naplniteľné fľaše s vodou. Táto zmena pravidel, ktorú schválili na poslednú chvíľu, prinúti smedných fanúšikov platiť za balenú vodu. Zmenu pravidel prijali z bezpečnostných dôvodov. Prichádza napriek tomu, že odborníci varovali, že fanúšikovia by mohli čeliť zdravotným rizikám z extrémneho tepla na otvorených miestach počas turnaja.

0: Hotel. Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama.

Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Branislav Foderek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

iRádio. Hráme božsky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Asociácia cestovných kancelárií spúšťa nový online portál Overiť má dôveryhodnosť cestovnej kancelárie. Divadlo Poprad uvedie premiéru inscenácie Lara a nebo. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zencou Háziovou. Medzinárodný festival bábkového divadla Virvar, ktorý sa dnes začína v Košiciach, ponúka do nedele štvrťdňový program. V poradí 14. ročník podujatia, ktorý organizuje bábkové divadlo Košického kraja, je venovaný slovenskému a českému bábkovému divadlu. Verejný priestor oživia flašinety a historické mechanické hudobné nástroje z 5 krajín, ktoré zaznejú pri Národnom divadle Košice, pri Urbanovej veži aj vo Východoslovenskej galérii. Divadlo Poprad uvedie v sobotu 6. júna premiéru inscenácie Lara a nebo. Divadelníci v nej sprítomnia regionálne témy a zviditeľnia tvorbu regionálnych umelcov. Predstavenie vzniklo aj vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia. Inšpiráciou pre vznik predstavenia bola rovnomenná kniha pre deti popradského rodáka Zbyňa Džadoňa. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr spúšťa nový online portál oversicestovku.sk. Spotrebiteľom prináša jednoduchý spôsob, ako si ešte pred kúpou zájazdu preveriť dôveryhodnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry a nestať sa tak obeťou podvodu. Portál prepája verejne dostupné údaje zo zoznamu cestovných kancelárií, vedeného Slovenskou obchodnou inšpekciou a databázou členov asociácie. Prejdeme na šport? Slovenské hádzanárky prehrali v prvom z dvojice prípravných stretnutí v Dunajskej strede s Tureckom 23-25. Zverenky trénera Jana Beňadika odohrajú odvetu s rovnakým súperom dnes o 18. Zápasy sú súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Obe krajiny budú šampionát spoluorganizovať.

0: Reklama. Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
1: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Branislav Foderek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

školy dostanú na učebnice a pracovné zošity viac ako 28 miliónov eur. Národná rada posunula do druhého čítania obmedzenie neetického množenia psov a mačiek. Na Sky Rádiu počúvate správy s Nencou Juháziovou. V Prešove včera udelili verejné ocenenia za minulý rok. Laureáti si ich prevzali počas slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Po 9. raz v histórii mesta boli odovzdané všetky verejné ocenenia, a to cena mesta Prešov, cena primátora mesta Prešov, opálové zrnko mesta Prešov, aj čestné občianstvo mesta Prešov. To bolo udelené in memoriam Michalovi Danilákovi. Mesto mu ho udelilo ako výraz úcty a vďaky za celoživotný prínos k rozvoju vzdelanosti, vedy a dobrého mena Prešova doma i v zahraničí. Ministerstvo školstva pokračuje v podpore škôl pri zabezpečovaní kvalitných edukačných publikácií. Na školský rok 2026-2027 budú mať školy k dispozícii viac ako 28 miliónov eur na učebnice či pracovné zošity. Ministerstvo zároveň zverejnilo metodiku k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu, na základe ktorej školy v najbližších dňoch dostanú finančné prostriedky. Neetické množenie psov a mačiek, najmä bez preukazu o ich pôvode, má byť obmedzené. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý Národná rada posunula do druhého čítania. Novela by mala byť účinná od 1. januára. Prejdeme na šport. Medzinárodná futbalová federácia nedovolí fanúšikom priniesť si na štadióny počas majstrovstiev sveta naplniteľné fľaše s vodou. Táto zmena pravidel, ktorú schválili na poslednú chvíľu, prinúti smedných fanúšikov platiť za balenú vodu. Zmenu pravidel prijali z bezpečnostných dôvodov. Prichádza napriek tomu, že odborníci varovali, že fanúšikovia by mohli čeliť zdravotným rizikám z extrémneho tepla na otvorených miestach počas turnaja.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.

Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Branislav Foderek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio. Hit the beat and take it to the past now.

Asociácia cestovných kancelárií spúšťa nový online portál. Overiť má dôveryhodnosť cestovnej kancelárie. Divadlo Poprad uvedie premiéru inscenácie Lara a nebo. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdenkou Juháziovou. Medzinárodný festival bábkového divadla Virvar, ktorý sa dnes začína v Košiciach, ponúka do nedele štvrťdňový program. V poradí 14. ročník podujatia, ktorý organizuje bábkové divadlo Košického kraja, je venovaný slovenskému a českému bábkovému divadlu. Verejný priestor oživia flašinety a historické mechanické hudobné nástroje z 5 krajín, ktoré zaznejú pri Národnom divadle Košice, pri Urbanovej veži aj vo Východoslovenskej galérii. Divadlo Poprad uvedie v sobotu 6. júna premiéru inscenácie Lara a nebo. Divadelníci v nej sprítomnia regionálne témy a zviditeľnia tvorbu regionálnych umelcov. Predstavenie vzniklo aj vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia. Inšpiráciou pre vznik predstavenia bola rovnomenná kniha pre deti popradského rodáka Zbyňa Džadoňa. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr spúšťa nový online portál oversicestovku.sk. Spotrebiteľom prináša jednoduchý spôsob, ako si ešte pred kúpou zájazdu preveriť dôveryhodnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry a nestať sa tak obeťou podvodu. Portál prepája verejne dostupné údaje zo zoznamu cestovných kancelárií, vedeného Slovenskou obchodnou inšpekciou a databázou členov asociácie. Prejdeme na šport? Slovenské hádzanárky prehrali v prvom z dvojice prípravných stretnutí v Dunajskej strede s Tureckom 23-25. Zverenky trénera Jana Beňadika odohrajú odvetu s rovnakým súperom dnes o 18. Zápasy sú súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Obe krajiny budú šampionát spoluorganizovať.

0: Reklama. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
0: Reklama.

0: Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Branislav Foderek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

školy dostanú na učebnice a pracovné zošity viac ako 28 miliónov eur. Národná rada posunula do druhého čítania obmedzenie neetického množenia psov a mačiek. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. V Prešove včera udelili verejné ocenenia za minulý rok. Laureáti si ich prevzali počas slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Po 9. raz v histórii mesta boli odovzdané všetky verejné ocenenia, a to cena mesta Prešov, cena primátora mesta Prešov, opálové zrnko mesta Prešov, aj čestné občianstvo mesta Prešov. To bolo udelené in memoriam Michalovi Danilákovi. Mesto mu ho udelilo ako výraz úcty a vďaky za celoživotný prínos k rozvoju vzdelanosti, vedy a dobrého mena Prešova doma i v zahraničí. Ministerstvo školstva pokračuje v podpore škôl pri zabezpečovaní kvalitných edukačných publikácií. Na školský rok 2026-2027 budú mať školy k dispozícii viac ako 28 miliónov eur na učebnice či pracovné zošity. Ministerstvo zároveň zverejnilo metodiku k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu, na základe ktorej školy v najbližších dňoch dostanú finančné prostriedky. Neetické množenie psov a mačiek, najmä bez preukazu o ich pôvode, má byť obmedzené. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý Národná rada posunula do druhého čítania. Novela by mala byť účinná od 1. januára. Prejdeme na šport. Medzinárodná futbalová federácia nedovolí fanúšikom priniesť si na štadióny počas majstrovstiev sveta naplniteľné fľaše s vodou. Táto zmena pravidel, ktorú schválili na poslednú chvíľu, prinúti smedných fanúšikov platiť za balenú vodu. Zmenu pravidel prijali z bezpečnostných dôvodov. Prichádza napriek tomu, že odborníci varovali, že fanúšikovia by mohli čeliť zdravotným rizikám z extrémneho tepla na otvorených miestach počas turnaja.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Branislav Foderek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
4: Oslavte Medzinárodný deň detí ako skutoční hrdinovia. Už 7. júna vás Eperia Shopping Mall pozýva na Hrdinský deň detí. Tešiť sa môžete na hasičov, záchranárov aj vojakov z 2. mechanizovanej brigády Prešov. Deti si pozrú techniku, výzbroj aj výstroj zblízka. Čaká vás aj sokoliar, maskoti, maľovanie na tvár, kolotoče, penová show, choduliari či prvá pomoc zážitkom. Hrdinský deň detí 7. júna v Eperii.
0: Reklama.

Asociácia cestovných kancelárií spúšťa nový online portál. Overiť má dôveryhodnosť cestovnej kancelárie. Divadlo Poprad uvedie premiéru inscenácie Lara a nebo. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdenicou Juháziovou. Medzinárodný festival bábkového divadla Virvar, ktorý sa dnes začína v Košiciach, ponúka do nedele štvrťdňový program. V poradí 14. ročník podujatia, ktorý organizuje bábkové divadlo Košického kraja, je venovaný slovenskému a českému bábkovému divadlu. Verejný priestor oživia flašinety a historické mechanické hudobné nástroje z 5 krajín, ktoré zaznejú pri Národnom divadle Košice, pri Urbanovej veži aj vo Východoslovenskej galérii. Divadlo Poprad uvedie v sobotu 6. júna premiéru inscenácie Lara a nebo. Divadelníci v nej sprítomnia regionálne témy a zviditeľnia tvorbu regionálnych umelcov. Predstavenie vzniklo aj vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia. Inšpiráciou pre vznik predstavenia bola rovnomenná kniha pre deti popradského rodáka Zbyňa Džadoňa. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr spúšťa nový online portál oversicestovku.sk. Spotrebiteľom prináša jednoduchý spôsob, ako si ešte pred kúpou zájazdu preveriť dôveryhodnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry a nestať sa tak obeťou podvodu. Portál prepája verejne dostupné údaje zo zoznamu cestovných kancelárií, vedeného Slovenskou obchodnou inšpekciou a databázou členov asociácie. Prejdeme na šport? Slovenské hádzanárky prehrali v prvom z dvojice prípravných stretnutí v Dunajskej strede s Tureckom 23-25. Zverenky trénera Jana Beňadika odohrajú odvetu s rovnakým súperom dnes o 18. Zápasy sú súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Obe krajiny budú šampionát spoluorganizovať.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama.

Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bývania. Branislav Foderek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Poď so mnou, budem tvoj.
2: 26. júna, Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla, Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

školy dostanú na učebnice a pracovné zošity viac ako 28 miliónov eur. Národná rada posunula do druhého čítania obmedzenie neetického množenia psov a mačiek. Na Sky Rádiu počúvate správy s Nencou Juháziovou. V Prešove včera udelili verejné ocenenia za minulý rok. Laureáti si ich prevzali počas slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Po 9. raz v histórii mesta boli odovzdané všetky verejné ocenenia, a to cena mesta Prešov, cena primátora mesta Prešov, opálové zrnko mesta Prešov, aj čestné občianstvo mesta Prešov. To bolo udelené in memoriam Michalovi Danilákovi. Mesto mu ho udelilo ako výraz úcty a vďaky za celoživotný prínos k rozvoju vzdelanosti, vedy a dobrého mena Prešova doma i v zahraničí. Ministerstvo školstva pokračuje v podpore škôl pri zabezpečovaní kvalitných edukačných publikácií. Na školský rok 2026-2027 budú mať školy k dispozícii viac ako 28 miliónov eur na učebnice či pracovné zošity. Ministerstvo zároveň zverejnilo metodiku k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu, na základe ktorej školy v najbližších dňoch dostanú finančné prostriedky. Neetické množenie psov a mačiek, najmä bez preukazu o ich pôvode, má byť obmedzené. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý Národná rada posunula do druhého čítania. Novela by mala byť účinná od 1. januára. Prejdeme na šport. Medzinárodná futbalová federácia nedovolí fanúšikom priniesť si na štadióny počas majstrovstiev sveta naplniteľné fľaše s vodou. Táto zmena pravidel, ktorú schválili na poslednú chvíľu, prinúti smedných fanúšikov platiť za balenú vodu. Zmenu pravidel prijali z bezpečnostných dôvodov. Prichádza napriek tomu, že odborníci varovali, že fanúšikovia by mohli čeliť zdravotným rizikám z extrémneho tepla na otvorených miestach počas turnaja.

Slovensko nepotrebuje vzhľadom na energetický mix a plány v jadrovej energetike veterné parky. Po zasadnutí vlády to povedal premiér Robert Fico v súvislosti s plnením plánu obnovy. Ministerstvo vnútra evidovalo technický výpadok služby overovania digitálnych dokladov. Prejavil sa nemožnosťou vytvoriť spojenie medzi predkladateľom digitálneho dokladu a subjektom vykonávajúcim jeho overenie. Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker. Slovensko čelí makroekonomickým nerovnováhám, brzdeniu podnikateľského prostredia, transformácii priemyslu, zlému výberu daní, vysokým nákladom na sociálne zabezpečenie či nedostatku bytov.

bývania. Branislav Foldrek skončil vo funkcii trénera futbalistov Dunajskej Stredy. Vedenie klubu Nike Ligy po dôkladnom vyhodnotení uplynulej sezóny rozhodlo o zmene na poste hlavného kouča. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: days.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Asociácia cestovných kancelárií spúšťa nový online portál. Overiť má dôveryhodnosť cestovnej kancelárie. Divadlo Poprad uvedie premiéru inscenácie Lara a nebo. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdenkou Juháziovou. Medzinárodný festival bábkového divadla Virvar, ktorý sa dnes začína v Košiciach, ponúka do nedele štvrťdňový program. V poradí 14. ročník podujatia, ktorý organizuje bábkové divadlo Košického kraja, je venovaný slovenskému a českému bábkovému divadlu. Verejný priestor oživia flašinety a historické mechanické hudobné nástroje z 5 krajín, ktoré zaznejú pri Národnom divadle Košice, pri Urbanovej veži aj vo Východoslovenskej galérii. Divadlo Poprad uvedie v sobotu 6. júna premiéru inscenácie Lara a nebo. Divadelníci v nej sprítomnia regionálne témy a zviditeľnia tvorbu regionálnych umelcov. Predstavenie vzniklo aj vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia. Inšpiráciou pre vznik predstavenia bola rovnomenná kniha pre deti popradského rodáka Zbyňa Džadoňa. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr spúšťa nový online portál oversicestovku.sk. Spotrebiteľom prináša jednoduchý spôsob, ako si ešte pred kúpou zájazdu preveriť dôveryhodnosť cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry a nestať sa tak obeťou podvodu. Portál prepája verejne dostupné údaje zo zoznamu cestovných kancelárií, vedeného Slovenskou obchodnou inšpekciou a databázou členov asociácie. Prejdeme na šport? Slovenské hádzanárky prehrali v prvom z dvojice prípravných stretnutí v Dunajskej strede s Tureckom 23-25. Zverenky trénera Jana Beňadika odohrajú odvetu s rovnakým súperom dnes o 18. Zápasy sú súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy. Obe krajiny budú šampionát spoluorganizovať.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel,

času sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe nich som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

Confession of the Groove.